Det jo nydelig når Halvdan Sivertsen får med seg domkameratene og Norra før vårvisa. Og han hørte vi jo i går også, for han har jo skrevet supportsangen til Bodø Glimt.

0: turen.
1: Det betyr at vi klare for toppturen her i opptur. Vi har Ken Daniel Volland med oss fortsatt. Og hvordan går det med den 9 måneder gamle gutten? Har han fått i seg all grøten?
2: Ja, vi jobber med saken.
1: Ja, dere jobber med saken, og vi jobber med toppturen. Og da det jo sånn at du får spørsmål i 1 minutt. Det ja- og nei-spørsmål. Og du må ha 7 rette på rad for å få premie fra oss, eller toppremien i hvert fall, som en veldig fin kaffekjele. Hvis du svarer feil, så begynner vi å telle på nytt.
2: Den god.
1: Mot 7. Har alle forstått? Er alle klare? Nei.
0: Anne-Marie ikke klar, for computeren hennes har krasjet.
1: Nei, men uff da.
0: Mm-hmm.
1: Trenger du å låne min computer, eller?
0: Ja, jeg gjør nok...
1: Ja, skal vi se?
0: Et eller annet vis det, for du har ikke et ark med de...
1: Nei, det har jeg ikke i dag, vet du.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Men klarer du å lese på den skjermen der, da, tror du?
0: Det kan godt være. For nå...
1: Altså litt rann sånn småtteri må
0: sånn
1: det være.
0: Litt småtteri og trøbbel må vi ha.
1: Ja. Det var... Ja, det var det. Nå skal vi se. Men hvis du kommer deg hit, så kan den at du kan se der. Kan du ikke det?
0: Jo.
1: Da gjør vi det sånn, vet du.
0: Vi gjør det sånn.
1: Vi gjør det ikke vanskelig, vi.
0: Mens jeg fikk lett, forklarte du reglene da?
1: Ta med deg en mikrofon.

0: Tracy Abrams, der altså vi hørte I love you, I'm sorry. Og hvis det en ting jeg ikke lei meg for at jeg elsker, så det den neste låta vi skal høre. Jeg har allerede spodden til å bli en av sommerens store slagere. Jeg opplever allerede at den det. Jeg håper du også liker den. Dette Ramon.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Så jeg får sommerfølelse, sommerferiefølelse allerede fra det første lydklippet fra spansk radio. Vi hørte Ramon og hans Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå, Sundre Berge, dette Stein Torleif Bjella.

Det var Leon Frick, og låta vi hørte heter, ikke overraskende kanskje, Smile. Noe jeg utvilsomt gjorde første gang jeg hørte den neste låta som kommer, som jeg virkelig, altså jeg tror så innmari at flere enn jeg kan komme til å elske den. Dette Rakel med La meg gå.

havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

Gabba var dette, Heia Jatt heter låten, og Because You Loved Me sang Celine Dion for det. Og så var det Nattenøtta da, den må knekkes som vanlig den, og en norsk trio med engelske tekster var et par stikkord om Nattenøtt, ja, artisten eller gruppa denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette?